Mình rượu sẽ trong hơi, mà lâu sẽ cho mùi vơi. Gang bang vai bay, nhìn bên dưới cô mày. Quý bất lần nào, over yet for the hype.